0: актуал, реал за моя душа. Самбагано.
1: Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Актуалова Галама.